plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

dag de kasta han på død. Måtte klara seg alene, i god vær og i storm. Måtte krypa for de andre så enormt.